падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі есці і піць халоднае, то можна захварэць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Цэлыя пакаленні працягваюць верыць, што халодныя напоі і ежа толькі правакуюць хваробу і таму катэгарычна забаронены пры прастудзе. Даходзіла ў дзяцінстве і да выпадкаў, калі марожанае разагравалі ў мікрахвалёўцы і толькі потым дазвалялі есці. Многія да гэтага часу вераць, што прастудныя захворванні так называюць таму, што яны выклікаюцца выключна перахаладжэннем арганізма. Аднак гэта не так. Прастуда выклікаецца трапленнем у арганізм патагеннага віруса. Ёсць асобныя даследаванні, якія прадугледжваюць, што ўдыханне халоднага паветра выклікае высушванне, што ў сваю чаргу робіць арганізм больш успрымальным да пранікнення віруса. Аднак у выпадку і з прастудай, і з ангінай без кантакту з патагенам захворванне проста не можа наступіць. Незалежна ад таго, колькі халодных напояў вып'е чалавек, альбо колькі порцый марожанага з'есць. Далейшае ўжыванне халоднага таксама не можа пагоршыць сітуацыю, бо хвароба развіваецца за размнажэнне патагена ў арганізме. Пры гэтым прастудныя захворванні і ангіна маюць падобныя сімптомы. У прыватнасці, гэта боль у горле. Супраць яго халодныя напоі і марожанае можна лічыць дзейснымі. Па сутнасці, іх можна параўнаць з прыкладваннем холаду да траўміраванага месца. Тэмпературнае ўздзеянне звужае сасуды і можа крыху паменшыць ацёк. У той жа час няма базы доказаў, якія б сведчылі аб эфектыўнасці такога метаду. З мэтай профілактыкі запаленчых захворванняў верхніх дыхальных шляхоў рэкамендуецца прытрымлівацца рацыянальнага разнастайнага харчавання, сачыць за рэжымам актыўнасці і адпачынку і выконваць гігіену поласці рота. І памятаць, што ў марожаным шмат цукру, а яго празмерная колькасць у арганізме дакладна не дапаможа хутчэй акрыяць. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты адначасова з'яўляешся адным з найлепшых барабаншчыкаў у гісторыі рок-музыкі і фронтменам аднаго з найвялікшых стадыённых рок-гуртоў сучаснасці, пачуццё рытму ў цябе ў крыві. Менавіта таму Дэйв Грол абраў сабе двухколавага монстра, які працуе ў тым жа шалёным тэмпе – культавы цяжкі турынг Harley Davidson Road Glide. Дэйв набыў свой першы матацыкл Harley Davidson адразу пасля таго, як альбом Nirvana Nevermind стрэліў на ўвесь свет і прынёс хлопцам сур'ёзныя грошы. З таго часу матацыклы сталі для яго галоўным спосабам уцячы ад стрэсу і залішняй увагі прэсы. Ён нават прыняў удзел у афіцыйным кантэнт-праекце кампаніі. Дэйв узяў працоўны барабан і пачаў ужывую адстукваць складаныя рок-рытмы і сінк-попы, ловячы ідэальны сінхрон з унікальным, нізкім і нераўнамерным бурчаннем выхлапной трубы свайго матацыкла. Ён даказаў, што рытм матора Харлі гэта і ёсць чысты рок-н-рол. Грол настолькі паважае гэты брэнд, што рэгулярна наведвае закрытыя лабараторыі фабрыкі і з'яўляецца на юбілейных фэстах Harley Davidson у Мілуокі. Аднойчы ён зрабіў шалёны сюрпрыз для байкераў, таемна выйшаў на сцэну з кавер-гуртом свайго сябра і зладзіў там поўны рок-разнос. А зараз паслухаем Foo Fighters, сапраўдны трэк з матацыклетным драйвам.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У бліжэйшыя хвіліны аб беларускіх спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Прадстаўніца Беларусі Ганна Сола. Пра яе кажуць, далікатная, але моцная. Яна вытоптвала лыжню на палях, каб пакатацца. І ў любое надвор'е хадзіла ў школу за 3 кіламетры. Стала чэмпіёнкай свету па біятлоне сярод дзяўчат. Але праз некалькі гадоў ледзь не сышла са спорту. А вярнуўшыся да трэніровак, здзівіла ўвесь біятлонны свет, увайшоўшы ў лік самых хуткіх. Біятлон і стаў самым першым відам спорту, якім пачала займацца ў трэнераў. Трапіла ў яго дзякуючы добрым паказчыкам на кросах. З дзяцінства вельмі любіла бегаць і на лыжах катацца. Зімой лыжы былі пастаяннымі нават да занятку біятлонам. На уроках фізкультуры заўсёды была з тых, хто ехаў наперадзе і таптаў трасу. Калі вучылася ў школе, часта прасіла лыжы дадому. Пазней з'явіліся ўласныя. Дзяцінства прайшло ў вёсачцы побач з Шуміліна, а ў біятлон трапіла выпадкова. У нейкі момант на спаборніцтвах па кросе яе заўважыў трэнер і пачаў клікаць выступаць яшчэ і ў біятлоне. Потым трэніроўкі пачала рэгулярна наведваць. Выкладчык проста прыязджаў за дзяўчынкай і забіраў. У гэта сёння складана паверыць, але ездзілі на трэніроўкі тады ўвогуле ў Віцебск. У дзяцінстве ўдзельнічала ў разнастайных зборах, летніх, нейкіх лагерах. Калі крыху падрасла, трэнер перанакіраваў дзяўчынку ў Наваполацк. Спачатку зборы там праходзіла, а пасля таго, як ёй усё спадабалася, з'ехала туды вучыцца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Дану Танчелевская. Витаю. Прэм'ер-міністр Беларусі ў Екатерынбургу, куды прыбыў з рабочым візітам, наведае міжнародную прамысловую выставу і напрам. Александр Турчын таксама выступіць на галоўнай стратэгічнай сесіі форуму. Запланаваны шэраг сустрэч. Галоўная тэма выставы – індустрыя 360, вытворчасць без межаў. Асаблівая ўвага фарміраванню гнуткіх вытворчых сістэм, што ствараюцца на стыку аўтаматызацыі, штучных інтэлекту і адзіных індустрыяльных экасістэм. На стэндзе «Made in Belarus» прадставіць шырокую лінейку прадукцыі больш за 20 вядучых прадпрыемстваў. Беларус Іван Літвінович заваяваў срэбра ў індывідуальных скачках на батуце на чацвёртым этапе Кубка свету ў Партугалі. Наша Кацярына Яршова перамагла ў жаночых індывідуальных скачках. Віялета Бардзілоўская стала ўладальніцай срэбра. Беларускія ролеры і скейтбардысты вяртаюцца на міжнародную арэну пад сваім сцягам. Як паведамілі ў Нацыянальным алімпійскім камітэце, Беларусі міжнародная федэрацыя ролер-спорту цалкам зняла абмежаванні з нашых атлетаў. Правы авіярейс звязаў Мінск і Ніжні Новгарад дзякуючы палётнай праграме Аэрафлота. Рейсы па аўторках, пятніцах і нядзелях перспектыўна важныя для ўмацавання дзелавых, прамысловых і турыстычных сувязей. Робяць больш даступнымі паездкі паміж буйнымі эканамічнымі цэнтрамі Расіі і Беларусі, адзначылі ў авіякампаніі. У міліцыю звярнуліся двое мінчан, чые аўтамабілі на паркінгу пашкодзілі. Па гарачых слядах затрыманы 45-гадовы мужчына, што і пакінуў на іншамарках 9 увагнутасцей на кузаве і расколіну на лабавым шкле. Устаноўлена, што фігурант вяртаўся дамоў з сябрам і нанёс удары камнем і нагамі па аўтамабілях. Учынкі патлумачыў тым, што быў п'яны. Нанесены ўрон 4200 рублёў. Узбуджана крымінальная справа.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Брытанскі метал-кор гурт Loess вяртаецца са сваім новым альбомам A Stranger to You, рэліз якога запланаваны на 17 лістапада. Гэта адбудзецца праз 6 гадоў пасля выхаду іх другога альбома I Let It. Новая пласцінка стане кульмінацыяй 6 гадоў асабістага і калектыўнага росту як у музыцы, так і саміх артыстаў. Напярэдадні выхаду альбома яны прадстаўляюць новы сінгл Thanks, які ўжо можна знайсці на лічбавых платформах. Новы сінгл спалучае магутлівыя сінтэзатары з фірменнымі незвычайнымі рытмамі групы, а затым пераходзіць у больш атмасферны псіхадэлічны ход, які ўключае акустычныя элементы і ледзь улоўныя ўплывы R&B. Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем навінку.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль что все.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Калі мы чуем імя Джона Бон Джові, мы адразу згадваем стадыёны, шыкоўнае жыццё і мільённыя тыражы пласцінак. Але гэты рок-герой выкарыстоўвае свой статус вельмі высакародным спосабам. Яшчэ ў 2011 годзе Джон стварыў унікальную сетку рэстаранаў пад назвай «Джон Бон Джові Soul Kitchen». Галоўная фішка гэтых устаноў – у меню наогул няма цэн. Гэта прыгожы рэстаран інклюзіўнага тыпу. Калі ў цябе ёсць грошы, ты можаш зрабіць ахвяраванне каля $20, каб пакрыць свой абед і абед таго, хто не можа заплаціць. Калі ж ты знаходзішся ў цяжкім становішчы і грошай няма, ты можаш паесці абсалютна бясплатна, але наўзамен павінен трохі дапамагчы ў якасці валанцёра – памыць посуд, прыбраць залу ці папрацаваць на кухні. Самое крутое, что сам Бон Джови, коли не находится у турне, вельми часто приходит в свой ресторан и працует там звычайным мыщиком посуду на кухне побач с иншими людьми, слухая мне смяротный стадионный гимн «Джон Бон Джови, Living on a Prayer».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты адначасова з'яўляешся адным з найлепшых барабаншчыкаў у гісторыі рок-музыкі і фронтменам аднаго з найвялікшых стадыённых рок-гуртоў сучаснасці, пачуццё рытму ў цябе ў крыві. Менавіта таму Дэйв Грол абраў сабе двухколавага монстра, які працуе ў тым жа шалёным тэмпе – культавы цяжкі турынг Harley Davidson Road Glide. Дэйв набыў свой першы матацыкл Harley Davidson адразу пасля таго, як альбом Nirvana Nevermind стрэліў на ўвесь свет і прынёс хлопцам сур'ёзныя грошы. З таго часу матацыклы сталі для яго галоўным спосабам уцячы ад стрэсу і залішняй увагі прэсы. Ён нават прыняў удзел у афіцыйным кантэнт-праекце кампаніі. Дэйв узяў працоўны барабан і пачаў ужывую адстукваць складаныя рок-рытмы і сінк-попы, ловячы ідэальны сінхрон з унікальным, нізкім і нераўнамерным бурчаннем выхлапной трубы свайго матацыкла. Ён даказаў, што рытм матора Харлі – гэта і ёсць чысты рок-н-рол. Грол настолькі паважае гэты брэнд, што рэгулярна наведвае закрытыя лабараторыі фабрыкі і з'яўляецца на юбілейных фэстах Harley Davidson у Мілуокі. Аднойчы ён зрабіў шалёны сюрпрыз для байкераў, таемна выйшаў на сцэну з кавер-гуртом свайго сябра і зладзіў там поўны рок-разнос. А зараз паслухаем Foo Fighters, сапраўдны трэк з матацыклетным драйвам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў першага прэзідэнта Казахстана з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі высока цэніць значны асабісты ўклад Нурсултана Назарбаева ва ўмацаванні адносін дружбы, стратэгічнага партнёрства і саюзніцтва паміж дзвюма краінамі. Традыцыі даверу і канструктыўнага супрацоўніцтва, якія зарадзіліся пры непасрэдным удзеле імянінніка, працягваюць служыць надзейным падмуркам беларуска-казахстанскага ўзаемадзеяння, адзначыў прэзідэнт. Знакамітае палатно Марка Шагэла «Прагулка» прабудзе ў Мінску даўжэй, чым планавалася аж да кастрычніка. У выніку перамоў прэм'ер-міністра Беларусі Александра Турчына і старшыні ўрада Расіі Міхаіла Мішусціна дасягнута дамоўленасць аб прадаўжэнні экспанавання шэдэўра са збору дзяржаўнага рускага музея ў нацыянальным мастацкім музеі нашай краіны. Навіна аб прадаўжэнні стала падарункам для прыхільнікаў творчасці майстра ў яго дзень нараджэння 6 ліпеня. Сённяшняга дня па 30 жніўня ў Мінску будзе абмежаваны рух транспарту, акрамя грамадскага па праспекце Незалежнасці на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Праваахоўнікі рэкамендуюць аб'езд па першым і другім транспартных кольцах і цэнтральных вуліцах горада. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ваўпшасава, Дамашэўскай, Арлоўскай і МКАД. Прыборы ўстаноўлены ў Гомелі на вуліцы Савецкай, у Брэсце праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы, у Магілёве праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Гродні вуліцы Карскага. Зараз у Мінску 13 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Температура паветра плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19, плюс 21, у Гродні плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23. У Мінску сёння плюс 18, плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любимая.
1: You're the best! И вот это гу! Напрыканцы. И Вася бы наш сказал, які, дарэчы, яшчэ адпачывае. Вася, Вася, мы тебе чакаем. Ён бы сказал, дык гэта ж пра нас песня. Дзіна пра нас спявае. А мы з Васей, ну, пагаджаемся. Хочацца слухаць разумнага, добрага чалавека. А яшчэ, што хочацца рабіць вогуле улетку? Ну, па-першае, не сустракацца з камарамі. Быў такі досвед, ведаем, пра што кажам. Потым, ну, вогуле, мець больш вольнага часу. Магчыма, хтосьці хоча танцаваць пад дажджом. Ну, калі хочацца, трэба рабіць. Ды ўвогуле, гэты спіс можна працягваць даволі доўга. А мы вясёлыя твары. Сёння гэта, дарэчы, Ева Пламінова, Сафія Пінкрат. Усім добрай раніцы. Мы заўсёды гатовыя пайсці на марожанае улетку, так? І мы ўвогуле адкрытыя для гастранамічных эксперыментаў. І гэта таксама, дарэчы, па Васевай частцы. Ён у нас прыносіць на пачатку гадзіны нейкія цікавыя рэцэпты. Ну і мы таксама, мы сёння таксама свое часова ў інтэрнэце набраў папулярнасць самы просты летні дэсерт. У замарожаны кавун трэба наліць крыху вяршкоў ці малака, а затым змяшаць са скрабаючым мякаць. І атрымліваецца дэсерт на кшталт марожанага. Ну, што сказаць, сябры, тут трэба спрабаваць. Слова тут залішняе. Вось мы толькі расказалі, а твары нашы ўжо вясёлыя. Так, спадзяёмся, і вы зараз на тым канцы радыёхвалі усміхаецеся. І гэта толькі пачатак, гэта толькі пачатак. У гэтай гадзіне нас чакаюць і зорныя падказкі, і надзейны навігатар, і святочны калаўрот. Будзем глядзець, круціць, даведвацца, слухаць. А што будзем сёння слухаць? Так, у нас прагучала толькі што Тіна Тёрнер, і за ёй услед Måneskin паслухаем, Chive, Three Days Grace, Stillner, The Offspring, таксама Сайрёкі, and Jeff, і Skidded, і не толькі. Ведаеце, што ў нас ёсць такая рубрика «Святочны калаўрот», дык таксама там даведаемся, якую песню паслухаем. Таму стартуем і рушым усім. Добрай раніцы!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Мы такога не чакалі, мякка скажам. У нас сёння на календары 6 ліпеня, а наш надзейны навігатар паказвае сітуацыю ў 5 балаў на дарогах сталіцы. 5 балаў, сітуацыя жоўтае святло. Мы такога, паўтаруся, не чакалі. Ну, давайце расказваць першае, што заўсёды нас так вабіць, гэта сітуацыя на МКАДзе. Сітуацыя на МКАДзе, мякка скажам, ну, не зусім прыемна. Ёсць у нас ДТЗ пазначаныя і даволі вялікія такія ўчасткі дарогі чырвоныя. Першы, які кідаецца нам у вочы, гэта выезд на вуліцу Шарануговіча. Так, чырвоным пазначана, і там да вуліцы Сухараўскае перасячэнне. Так, даволі чырвоная і пазначана на ім у дадатак яшчэ і ДТЗ-2. Што нам пра іх вядома? Адбылося першае ў 7.51 у левым радзе і другое таксама там жа ў левым радзе ў 7.53. І даволі блізкі таксама ўчастак дарогі чырвоны на МКАДзе. Паблізу знаходзіцца, гэта ад вуліцы Палявой да вуліцы Вясковай. Таксама пазначана, ёсць там такі непрыемны ўчастачак. Далей рухаемся ад МКАДа бліжэй да станцыі метро Малінаўка. Вось калі ў напрамку да яе рухацца, так, па праспекце Дзяржынскага да вуліцы Сергея Ясеніна таксама пазначаны заторчык, таксама пазначаны. Ну, яшчэ, канешне, што кідаецца ў вочы, гэта цэнтр, гэта наш цэнтр Мінска. Там просто палыхае чырванню ўсё, і нават не проста чырванню, а яшчэ і бардовым пазначана, што нас больш за ўсё хвалююць. Гэта такія вуліцы. Вуліца Ванеева, ускладнены рух, вуліца Першамайская, чырвоная, і вуліца Максіма Богдановича. Вось гэта, канешне, нам зусім не даспадобы. Не даспадобы нам такое, сябры, ну... На жаль, і такое па панядзелках здараецца, але мы вас галоўнае папярэдзілі. Вы ведаеце, як з гэтым далей рухацца, толькі застаецца дадаць яшчэ музыкі, рок-музыкі. А Соня гэта ўмее, зараз яна для нас гэта зробіць, і мы будзем рухацца ў накірунку такім зорным, бліжэй да зорак, таму што неўзабаве чакаецца ў нас аўтамабільны гараскоп.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Эзотерикум. Эзотерикум. Треба гнаць. Гнаць усім, як мага хутчэй, па летнія прыгоды, тым больш, што тут колькі засталося. Мы ў ліпені, тут жнівень, і ўсё. І лето прайшло таму, калі ласка, давайте знойдзем альбо ўласны аўтамабіль, альбо ў сяброў можна пазычыць каршэрынг і гэтак далей. Толькі трэба ўпэўніцца, што з ім усё ў парадку. І для гэтага ёсць у нас такі сродак спецыяльны. Гэта наш аўтагараскоп на тыдзень. Для кожнага знака зодыяка, які дапаможа расставіць усе гэтыя, ведаеце, зорачкі над і. І пачынаем мы з авенаў. Як заўсёды, на гэтым тыдні у вас з'явіцца магчымасць зрабіць адразу некалькі карысных для вас і вашага аўтамабіля справ. Магчыма, даволі дробных, але ўсё ж важных. Варта заехаць у аўтасервіс. Цяльцы, на гэтым тыдні вы будзеце ўсюды паспяваць, нідзе не затрымліваючыся занадта доўга. Нават ранішніх і вячэрніх пробак вам амаль удасца пазбегнуць. Блізняты паездкі будуць удалымі, прычым як спланаваныя, так і спантанныя. Не адмаўляйцеся ад прапановы некуды з'ездзіць і нешта паглядзець. Ракі, не перавышайце хуткасць, не спрабуйце ціснуцца туды, дзе магчымасць паспяховага праезду невялікая. Тады праблем на дарозе не будзе. Львы, гэты тыдзень значна лепш падыдзе для выбару аўтамабіля, чым уласна для паездак. Нічога сабе львы, так, зрэшты, тэст-драйваў гэта не тычыцца, так што зазірніце ў аўтасалон. Девы, цяпер непажадана ад'язджаць далёка ад дома, асабліва без буксіровачнага троса і запаснога кола. Вось так, зоркі не абяцаюць нічога дрэннага людзям прадбачлівым, але для тых, хто спадзяецца на ўдачу, яны будуць даволі суровыя. Шалім, звычайны тыдзень, без асаблівых непрыемнасцей і без вялікіх поспехаў. Нічога сабе, не, з вялікімі поспехамі, зоркі, калі ласка. Але пракаціцца ў сваё задавальненне за горад вам усё ж удасца. Ну і на гэтым дзякуй. Скарпіёны, гэты тыдзень абяцае быць спакойным, дарога роўнай, аўтамабіль паслухмяным. Так што садзіцеся за руль і адважна адпраўляйцеся ў шлях. Стральцы, у гэтыя дні вы будзеце складаць уражанне чалавеку, які нарадзіўся для таго, каб рухацца па жыцці на колах. Усе дарогі вам будуць гладкія, а адлегласці невялікія. Любое надвор'е ў радасць. Стральцы, мы будзем браць з вас прыклад. Малайцы. Казярогі, надайце на гэтым тыдні пабольш увагі сваёй машыне. Відаць, яна ў гэтым мае патрэбу, могуць спатрэбіцца запчасткі і рамонт. Водалей, часам для таго, каб выйсці са складанай сітуацыі, лепш скарыстацца педаллю газу, а не педаллю тормазу. Пастарайцеся не забываць пра гэта. У цэлым тыдзень нядрэнны. Ну і рыбкі, нашы любімыя, тыдзень можа прынесці вам шмат радасці і новых уражанняў. Так што не сядзіце дома, бярыцеся за руль і адпраўляйцеся ў шлях. Усё як вясёлыя твары. У іх лепшых традыцыях мы таксама на месцы не застаемся. Мы рушым далей у сталічным рытме і хутка будзем круціць святочны калаўрот. Кіно!

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Дзе зоркі? Паспявалі там напрыканцы. Ой, канешне, прыемна, так бадзёра з раніцы. Зоркі ў нас у эзатэрыку, ну гэта вы ведаеце. А свята ў нас у святочным калаўроце. І сёння свята такое, трапяткое. Нашы нават вясёлыя твары такія, ну трошачку чырвоненькія сталі. Таму што сёння ў нас сусветны дзень пацалункаў. Вось так, добрае ў нас свята, сёння будзем святкаваць. Праверым, дарэчы, зараз, ну, мне здаецца, мы ўсё ведаем пра пацалункі. А можа і не ўсё, зараз будзем даведвацца. Міні-лекцыя ад вясёлых твараў па пацалунказнаўству. Вось так. Некалькі цікавых фактаў. Напрыклад, пры пацалунках спальваецца каля 7 калорый у хвіліну. І за ўсё жыццё чалавек у сярэднім марнуе на пацалункі каля 2 тыдняў. Вось можете падлічыць у хвіліну 7 калорый і увогуле за жыццё каля 2 тыдняў. Я не падлічу, я на філфаку калісьці вучылася. Вось падлічыце, калі ласка, вы за нас. Ёсць асобная навука, якая вывучае пацалункі, і яна называецца філематалогія. Філема, так, по-моему. Вось гэта ёсць пацалунак са старажытнагрэчаскай. Так, падчас гарачага пацалунку у мозгу адбываюцца такія ж хімічныя рэакцыі, як і пры скачку з парашутам. Вось глядзіце, колькі разоў у жыцці вы скакалі з парашутам. Можаце падлічыць. Некалькі цікавых рэкордаў. У 2015 годзе зафіксаваны неафіцыйны рэкорд. Калі за 8 гадзін амерыканец пацалаваў, ну як вы думаеце, колькі? 8 тысяч і аднаго чалавека. Вось гэты адзін, напрыканцы, як салодкая такая вішенька, мне здаецца, малайчынка чалавек, вось так. Факт, які ператварае кожнага з нас у супергероя, у мозгу размяшчаюцца спецыяльныя нейроны, якія дапамагаюць знаходзіць вусны партнёра у цемры, у татальнай цемры. Тут трэба праверыць і нам потым расказаць, калі захочаце. І яшчэ дзякуючы праведзенаму ў 1980 годзе даследаванню, навукоўцы высветлілі, што мужчыны, якія цалавалі сваіх жонак перад сыходам на працу, жывуць значна даўжэй. Так і менш трапляюць у дарожна-транспартныя здарэнні. Таксама яны маюць больш высокі даход у параўнанні з жанатымі мужчынамі, якія гэтага не робяць. Вось гэта цікавае даследаванне. Ну што, наша міні-лекцыя завершана. Просім усіх выконваць дамашняе заданне. Дамашняе заданне вы ведаеце, якое. Дорым сёння усе адно аднаму пацалункі. Які захочам, такія і дорым, так, і мы яшчэ з Соні можам вам падарыць цікавы рок-факт. Ну так, это ў нас такое па стандартнай праграме. У 1963 годзе, 6 ліпеня, нарадзіўся вядомы, выканаўца готык-рок гурта The Sisters of Mercy Тім Брычана. Так, гэта ён. Мы тут удакладнілі з Соні The Sisters of Mercy, а там хлопцы. Вось так, а называюцца яны ў нас The Sisters. Ну, дапустім, так. У гэтай групы ніколі не было жывога ударніка. Гэта таксама цікавы факт. Усе партыі, так, выконвае знакамітая драм-машына, якую музыканты ласкава прозвалі Доктор Аваланж. Вось такія хлопцы, малайцы. У іх ёсць хіт, я думаю, што усе яго ведаюць. Гэта песня Temple of Love, так, запісана яна была ў 92-м годзе на хвілінку, у дуэце з ізраільскай спявачкай Офрай Хазай. Вось зараз мы гэта будзем слухаць і рухацца далей у сталічным тэмпе. Так усё ў нас сёння спалучаецца, і пацалункі, і Temple of Love, гэта значыць храм кахання. Усё гэта для нас характэрна, для нашай сталіцы. Таму заставайцеся разам з намі, рушым далей.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, в студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Дни культуры Узбекистана начинаются в Беларуси. Урочистая церемония открытия отбудется 8 липня у Палаца Республики, где организуют тематичную выставу. Пройдет гала-концерт маэстров мастерства Узбекистана. В рамках дня запланировано подписание программы сотрудничества помеж министерствами культуры двух краин на 2026-2028 годы. У столичном кинотеатре «Победа» покажут работы узбекских кинематографистов. 6 липня по 30 жнівня у Мінску будзе абмежаваны рух транспарту, акрамя грамадскага, па праспекце Незалежнасці на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе вадзіцелям для аб'езду выкарыстоўваць першы і другую транспартныя кольца, таксама прылеглыя да праспекта вуліца ў цэнтры горада. Новая схема руху прадугледжваюць арганізацыю левых паваротаў з праспекта Машэрава на вуліцы Куйбышева і Богдановіча пры руху з боку праспекта Незалежнасці. С проспекта Незалежности на Козлова, у бок площади Якуба Колоса, з Янки Купалы на проспект Незалежности с боку Першамайская. Дзяржаўтаінспекцыя адзначае 90-гадовы юбілей. Кульмінацыя ўрачыстых мерапрыемстваў стане заўтра гарадское свята на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Тут пакажуць тэатралізаванае вулічнае прадстаўленне. Упершыню жыхары і госці сталіцы ўбачаць летапіс ведамства ў асобах і падзеях, а таксама ўвесь рэтра-транспарт, якім аснашчалася дзяржаўтаінспекцыя. Адбудуцца паказальныя выступленні супрацоўнікаў спецпадраздзялення дарожна-патрульнай службы «Страла» праваахоўнага ведамства. Пачатак у 16:30. Уваход вольны. Норвегия и Англия вышли в четвертьфинал чемпионата света по футболу. В 1/8 финала Норвегия обыграла Бразилию, а Англия – Мексику. Бразилия упершиню за 8 турниров засталась без четвертьфиналу. Норвегия упершиню в истории прошла в эту стадию. В наступном раунде Норвегия и Англия сгуляют помеж собой. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра сёння ў дзень плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Магілёве Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19-21, у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23 са знакам плюс. У Мінску сёння плюс 18-20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: з наступнымі групамі і выканаўцамі. Таксама для нас сёння прагучаць Аврі Лавінь, канешне, The Haters, будзем таксама чакаць Against the Current, We Artists, гэта нашы беларусы, беларускі гурт, Мэрлін Мэнсон. Мэрлін Мэнсон, мы і ў прароку таксама ў хуткім часе паслухаем. Таксама беларускі наш гурт Карандаш, вось так, Zebrahead, The Killers, Spirit Box і не толькі, бо, канешне, вы памятаеце, што гульня рэкавы думкі, на што нам даецца, каб дадаць у гэты плейліст панядзелкавы яшчэ адну песню, але адгадаць яе найперш трэба вам. Ну і вядома, не забудземся пра рубрыку для тых, хто за рулём.
1: Алё, нешта тэрміновае?
2: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём.
0: Васю такія вось навіны вельмі пасуюць. Ён у нас выбірае электрычку альбо не электрычку. І вось часта яшчэ выбірае такія навіны. Но сёння я за яго, і я вам раскажу. Аператар ЭЗС «Маланка», такая электразарадная станцыя, так, напэўна, вы ведаеце, з 15 ліпеня увядзе абавязковае пацвярджэнне нумара тэлефона. Увесь функцыянал зарадкі будзе даступны толькі для акаунтаў з прывязаным да яго нумарам, так, і без пацвярджэння запусціць зарад не атрымаецца. Зрабіць гэта нескладана, расказваем як. У мабільным дадатку «Маланка New» трэба клікнуць па паведамленні на галоўным экране. Затым неабходна ўвесці нумар, а пасля код з 4 лічбаў, які прыйдзе ў SMS. Калі ж нумар змяніўся, трэба абнавіць яго ў наладах і пацвердзіць новым. Такія меры кампанія ўводзіць для таго, каб зрабіць свой дадатак больш бяспечным. Прымаем гэта да ўвагі. Вось наш Telegram-канал і нумар не змяняюцца. Там рыхтуем телефончыкі, ноутбукі, камп'ютары, планшэты, што ў вас ёсць. Глядзім падказку ад штучнага інтэлекту і застаёмся на адной хвалі, бо хутка мы вернемся, каб пачаць гульню «Ракавыя думкі».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: А паспрабуем здагадацца. Рокавыя думкі вы наша прачытаеце, здагадайцеся, што за калектыў альбо выканаўца, што за песня, і нам пра гэта абавязкова напішыце. А мы потым скажам: «Во, а вось вы і сталі пераможцам». І потым будзем вас віншаваць і слухаць пераможную кампазіцыю. Гэта наш такі план. План, які тычыцца гульні «Рокавыя думкі». І як заўсёды, каб стаць пераможцам, мы будзем вам падказваць. Першы блок падказак, ён тычыцца ў нас калектыву альбо выканаўца, і другі тычацца самой песні, якую яны выконваюць. Ну, будзем пачынаць, як заўсёды, з калектывам. Сёння ў нас калектыў, і назва гэтай групы — гэта два слова. Першапачатковым калектыў называўся толькі другім словам сённяшняй назвы. Угу. Першае слово, яно ж лічэбнік, яго дадалі, каб пазбегнуць праблем з іншымі брэндамі. Фронтмен гурта, адзіны прадзюсар і аўтар у свеце, песні якога займалі першае месца ў чарце Billboard, амерыканскі такі, так, парад песень, адначасова як сольнага выканаўцы і як аўтара і прадзюсара. Гэта сапраўды зорны кампазітар. Ён удзельнічаў у напісанні і прадзюсіраванні трэкаў для Адель. Так, альбом 21 ён называўся. Песня, нават магу вам дакладна сказаць, Rumor Has It, вось гэта ён напісаў. Потым для Тейлор Свіфт, для Эда Шырана, Пола Маккартні. І не толькі, можна доўга працягваць. І самы цікавы фактик, які вы, нашы сталічныя слухачы, ну, я думаю, вам гэта падкажа. На пазамінулым тыдні музыкант адзначаў дзень нараджэння разам з намі у эфіры. У святочным калаўроце мы слухалі іх песню. І нават, калі у вас няма пакуль здагадак, вы разгубіліся, я магу вам нагадаць у наступнай падкастцы, калі будзем расказваць вам пра песню. Назаву той трэк, які мы слухалі на паза мінулым тыдні. Ну а пакуль усё, гэта што тычыцца калектыву, будзем чакаць вашы варыянцікі. Накідайце іх у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Дарэчы, там з'явіўся пост. Пост падказка ад штучнага інтэлекту, але ён больш тычыцца, як заўсёды, у нас песні. Песні, пра яе пагаворым крыху пазней. Ну і не забывайцеся, што ёсць у нас нумар у Telegram. Можете нам написать на номер 996-7002, код 33. Мы будем чекать ваши отказы и рухаться туды, у морскую пену, на винную пену, где он наших был, назбиралася.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Здаецца, згодна з прагнозам, надвор'ем становіцца халадней. Мы тут толькі што абмяркоўвалі Соні, што хто ў куртках, хто ў палітах. У агульным сэнсе мы ловім такі ліпеньскі добры стыль. Вось я сёння бачыла ў метро і шорцікі адначасова, і зверху курточка, і добрыя такія летнія кезікі. Ну ёсць такое ліпень, вось нас цешыць такімі прыроднымі з'явамі. Перажылі мы тыя дні, калі на сонцы былі ўсе 40 градусаў, бо такое надвор'е, канешне, на ўсіх по-рознаму ўплывае. Вось, напрыклад, Эйфелева вежа вырасла на 10 сантыметраў. Так, за анамальнай спякоты ў Францыі прыляцела да нас акурат з Парыжа такая навіна. Інжынеры тлумачаць гэта саставам з пудлінгавага жалеза. Удакладнім. Гэта такі гістарычны від мяккага, каванага жалеза з маленькай долей вугляроду. Пры нагрэве гэты метал пашыраецца, таму пры пацяпленні вежа можа павялічвацца на пару сантыметраў на кожныя 10 градусаў. Вось так і адбылося. 10 сантыметраў плюс. Вось я хадзіла пад гэтым сонцам, хадзіла, дык нешта не падрасла. А з іншага боку і не зменшылася. І на гэтым таксама дзякую. Вясёлыя твары захоўваюць вось гэты добры выраз. Вясёлы выгляд твару працягваюць гуляць у ракавыя думкі. І хутка вернемся, каб агучваць чарговыя падказкі. А зараз для нас будуць спяваць, па-першае, Мерлін Мэнсон. Ой, там у яго такія гісторыі адбываюцца ў жыцці. Слухайце, калі ласка, прарок па раніцах, у дзень і ў ночы. Ён выпускае другую частку свайго альбома, як працяг яго папярэдняй працы. Ён сказаў, што ён сабраў усе камні, якія ў яго кідаліся. Ён іх завастрыў сябе і гатовы пакідаць на нас шнары пасля праслухоўвання. Будзем з гэтым разбірацца паступова ў прароку, а там глядзіце яшчэ і у наш топ. Топ патрапіць гэтая кампазіцыя. Дарэчы, заходзьце, галасуйце. Толькі пачатак тыдня, але ведаеце, неўзабаве ў суботу і вынікі трэба падводзіць, таму хуценька давайце на наш сайт і галасуйце. І галасуйце, будзем разам гэты топ ствараць. Найлепшы рок-топ, які мы ствараем разам. Ведаеце гэтую фразу, так? Ну і потом для нас прагучыць гурт «Карандаш», і мы вернемся, каб працягваць гуляць у ракавыя думкі.
4: Вясёлыя твары. Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк.
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ось так, ракавыя думкі. Сёння ў нас пра калектыў. Давайце трошачку ўзгадаем. Па-першае, гэта ў нас амерыканскія хлопцы. Гэтага мы яшчэ не казалі. Так. Яны ў нас маюць такую назву з двух слоў. Першае, дарэчы, раней яго не было. Потым яго дадалі, каб не блытаць з іншымі... Каб не блытаць, давайте скажем так, з іншымі брэндамі. І першае слово гэта лічэбнік. Так, і фронтмен гэтага калектыву, ён у нас і прадзюсар, і аўтар. Пры гэтым адзіны ў свеце, чые песні займалі першае месца ў чарце Billboard. Адначасова як сольнага выканаўца, і як аўтара, і прадзюсара. Так, ну і яшчэ на пазамінулым тыдні разам з вясёлымі тварамі мы святкавалі яго дзень нараджэння ў святочным калаўроце і слухалі песню Apollo Jazz. Вось так я вам падказала. Але якую сёння будзем адгадваць, давайце даведаемся з такой падказкі. Лідар гурта прыдумаў аснову гэтага трэка, калі дапамагаў запісваць альбом для Бейонсе. Так, ён зразумеў, што мелодыя не падыходзіць спявачцы і захаваў яе для сваёй групы. Малайчынка. Гуказапісныя кампаніі, праўда, першапачаткова не хацелі выпускаць песню сінглам, і ў выніку трэк набраў мільярды праглядаў на YouTube і атрымаў дыямантавы статус. Вось так, насуперак усяму, такі статус набыла гэтая кампазіцыя. Радкі пра падлік нябесных цел замест грашовых адзінак аўтабіяграфічная. Аўтар узгадваў свае 20 гадоў, калі ён быў на мелі і часта не спаў па начах са страхам, думаючы аб грошах. Вось давайце вернемся да гэтых радкоў пра падлік нябесных цел замест грашовых адзінак. І ўжо ў рэшце рэшт так зазірнём у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Шукайце нас па-руску і трапляйце адразу на наш пост. Ракавыя думкі. Так, гульня. Што мы бачым на гэтай карцінцы? Штучны інтэлект намаляваў нам такі гроша і зорапад. Так, разумееце, значыць, нябесныя целы, гэта ў нас, відаць, зоркі. Так, а падлік нябесных цел замест грашовых адзінак, якія глядзіце грашовыя адзінкі? Разумееце, якая валюта? Вось так. Нешта ён там сядзеў, лічыў і зоркі, і грошы. А потым і песня атрымалася. Вось, якая песня, які калектыў зараз наступны крок за вами, трэба напісаць у нашым тэлеграм-канале пад пастом «Ракавыя думкі» у «Радыё Сталіца». Ну і не забывайцеся, што ёсць у нас яшчэ і нумар у тэлеграм, так, 996-7002, код 33.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Гаспадаркі Брэшчыны намалацілі першыя 100 тысяч тонн збожжа новага ўраджаю. Зараз нарыхтоўваюць па 44 цэнтнера з гектара. Як паведамілі ў камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні брэсцкага аблвыканкама, а зімы ячмень убралі 73 гаспадаркі. У Беларусі паскорыўся рост рэальных заробкаў. Такія даныя штотыднёвага макраагляда Еўразійскага банка развіцця. У маі рэальныя заработныя платы павялічыліся на 7,5%, гаворыцца ў экспертным аналізе. Паводле ацэнак спецыялістаў, у бюджэтным сектары рост аплаты працы ў рэальным выражэнні застаецца вышэй за сярэдні па эканоміцы. У сувязі з абмежаваннем руху транспарту, акрамя грамадскага па Мінскім праспекте Незалежнасці на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі, вадзіцелям раяць выкарыстоўваць першае і другое транспартнае кольца, а таксама прылеглыя вуліцы. У Мінску дзіця аддало шуканцам бацькоўскія грошы. 10-гадовай школьніцы на мабільны патэлефанавалі невядомыя. Назваліся работнікамі сотавай службы і паведамілі пра неабходнасць падаўжэння дагавора на аказанне паслуг. Дзяўчынка паведаміла ім дату нараджэння, імя і код з СМС. Праз некаторы час дзіця напалохалі тым, што ад яе імя праводзяцца незаконныя аперацыі. Пагражаючы прыцягнуць да крымінальнай адказнасці ўсю сям'ю, аферысты запатрабавалі знайсці ў кватэры сямейнай на запашванне і перадаць іх для дэкларавання. Школьніца перадала жанчыне-кур'еру больш за 10 тысяч долараў. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 17 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Магілёве, Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19-21, у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23 градусы са знакам плюс. У Мінску сёння плюс 18, плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, які завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У бліжэйшыя хвіліны аб беларускіх спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Прадстаўніца Беларусі Ганна Сола. Пра яе кажуць, далікатная, але моцная. Яна вытоптвала лыжню на палях, каб пакатацца. І ў любое надвор'е хадзіла ў школу за 3 кіламетры. Стала чэмпіёнкай свету па біятлоне сярод дзяўчат. Але праз некалькі гадоў ледзь не сышла са спорту. А вярнуўшыся да трэніровак, здзівіла ўвесь біятлонны свет, увайшоўшы ў лік самых хуткіх. Біятлон і стаў самым першым відам спорту, якім пачала займацца ў трэнераў. Трапіла ў яго дзякуючы добрым паказчыкам на кросах. З дзяцінства вельмі любіла бегаць і на лыжах катацца. Зімой лыжы былі пастаяннымі нават да занятку біятлонам. На уроках фізкультуры заўсёды была з тых, хто ехаў наперадзе і таптаў трасу. Калі вучылася ў школе, часта прасіла лыжы дадому. Пазней з'явіліся ўласныя. Дзяцінства прайшло ў вёсачцы побач з Шуміліна, а ў біятлон трапіла выпадкова. У нейкі момант на спаборніцтвах па кросе яе заўважыў трэнер і пачаў клікаць выступаць яшчэ і ў біятлоне. Потым трэніроўкі пачала рэгулярна наведваць. Выкладчык проста прыязджаў за дзяўчынкай і забіраў. У гэта сёння складана паверыць, але ездзілі на трэніроўкі тады ўвогуле ў Віцебск. У дзяцінстве ўдзельнічала ў разнастайных зборах, летніх, нейкіх лагерах. Калі крыху падрасла, трэнер перанакіраваў дзяўчынку ў Наваполацк. Спачатку зборы там праходзіла, а пасля таго, як ёй усё спадабалася, з'ехала туды вучыцца.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. По-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, што мае моцную, добра ўзброеную і адданую народу дзяржаве армію, у складзе якой сапраўдныя прафесіяналы ў пагонах. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў і прадстаўнікоў вышэйшага афіцэрскага складу. У Беларусі запускаюць электронную чаргу для падачы дакументаў у ВНУ. Спосаб аўтарызацыі залежыць ад катэгорыі абітурыента. Для тых, хто здаваў цэнтралізаванае тэсціраванне сёлета, уваход па ідэнтыфікацыйным нумары. Выпускнікі мінулага года выкарыстоўваюць серыю і нумар пашпарта лацінскімі літарамі. Калі пашпарт заменены пасля здачы экзаменаў, неабходна загадзя звярнуцца ў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў для перафармлення сертыфікатаў на падставе новых пашпартных даных. У Мінску затрыманы ілжэмінёр. 15-гадовы школьнік прызнаўся, што пасварыўся з прыяцелямі і захацеў ім адпомсціць. Для гэтага стварыў падробныя электронныя адрасы з імёнамі апанентаў, даведаўся, дзе яны вучацца і адправіў у іх школу і гімназію паведамленне аб закладзенай бомбе. Экстранныя службы адрэагавалі аператыўна, інфармацыя не пацвердзілася. Узбуджана крымінальная справа. Каля 30 чалавек траўміравана ў выніку выкарыстання феерверкаў з нагоды перамогі зборнай Нарвегіі ў 1/8 фіналу чэмпіянату свету па футболе. Нарвежская дружына ўпершыню прабілася ў чвэрцьфінальную стадыю мундзіаля, перайграўшы пяціразовых чэмпіёнаў свету бразільцаў 2-1. Каля 100 тысяч чалавек запоўнілі галоўную плошчу Осла, каб адсвяткаваць перамогу. Зараз у Мінску 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння на працягу дня па краіне прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Магілёве, Віцебску плюс 17, 19, у Гомелі плюс 19, 21, у Гродні плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Мінску сёння плюс 18-20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Увогуле, жыццё мае дзіўную асаблівасць. Што даяце, чым дзеліцеся, тое да вас і вяртаецца. Таму раздавайце па кропельках усё, што прыемна і добрае ў жыцці сустракаецца. І мы таксама накіроўваем па радыёхвалях вам свае праменьчыкі, цеплыні, радасці і пазітывы. Будзем у бліжэйшыя 2 гадзінкі дзяліцца цікавай інфармацыяй пра рок-выканаўцаў, прапануем цудоўную рок-музыку, ну і, канешне, будзе, як заўсёды, у нас галасаванне. Але сёння мы будзем гаварыць найперш пра знамянальныя падзеі гэтага дня, менавіта 6 ліпеня. Што важнага, цікавага, знамянальнага адбылося ў гэты дзень у рок-музыцы. І таксама, якія штодзённыя падзеі з жыцця і творчасці рок-выканаўцаў вас цікавяць? Ну, гэта пытанне да вас, нам вельмі цікава. Вось, што вы цікавіць, што вас цікавіць непасрэдна кожны дзень пра вашых любімых рок-выканаўцаў? Дзяліцеся вашымі каментарыямі ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Таким чином пачынаем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Нагадаю яшчэ раз, яны ўсе прысвечаны знаменальным падзеям 6 ліпеня, якія здарыліся у гэты дзень, але ў розныя гады. Першы рок-факт – гэта імяніннік Білл Хейлі. Другі – лёсавызначальная сустрэча Леннана і Маккартні. Трэці – трыумф альбома Led Zeppelin. Чацвёрты – першы сінгл гурта Queen. І пяты рок-факт будзе пра паспяховы альбом гурта Grateful Dead. Короткая анатацыя ўсіх рок-фактаў ёсць у телеграм-канале «Радио Сталіца», і там пачынаецца галасаванне. Будзем абіраць самы цікавы факт аб тым, што адбылося ў гэты дзень у рок-музыцы. Пачнём з імянінніка Біла Хейлі. Дарэчы, нарадзіўся ён 6 ліпеня 1925 года. Сапраўднае імя гэтага музыканта Уільям Джон Кліфтон Хейлі, але найбольш вядомы ён усім як Біл Хейлі. Ён адзін з першых пачаў выконваць рок-н-рол, і яго знакаміты хіт «Rock Around the Clock» стаў гімнам гэтага жанру. Поспех сінгла быў настолькі каласальным, што ў гонар яго цяпер адзначаюць штогадовы сусветны дзень рок-н-рола. З-за няўдалай дзіцячай аперацыі Хейлі аслеп на адно вока, і каб схаваць шрам і адцягнуць увагу ад фізічнага недахопу, ён прыдумаў фірменную прычоску з такім завітком, які навісае на лоб. Пазней гэта стала культавым трэкам моды 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Дарэчы, запісу гэтага самага першага рок-н-рольнага хіта магло і не адбыцца, таму што гурт Біла Хейлі затрымаўся на пароме з Нью-Йорка ў Філадельфію. Трэк быў запісаны ў двух няўдалых дублях, якія потым даводзілі да розуму музычныя тэхнікі. Ну, а як вядома, у выніку гэты самы знакаміты хіт Біла Хейлі, ён стаў сапраўдным гімнам рок-н-рола.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Наступная наша гісторыя пра знаменальныя падзеі сённяшняга дня. 6 ліпеня 1957 года стала адной з самых знакавых дат у рок-музыцы. Справа ў тым, што ў гэты дзень на свяце, якое праходзіла ў ліверпульскім прыгарадзе Вултон, адбылася лёсавызначальная сустрэча Джона Леннона і Пола Маккартні. Іх пазнаёміў агульны сябар Айвен Воэн. Полу на той момант было ўсяго 15 гадоў, а Джон быў старэйшы на год. Адбылося гэта на канцэрце гурта Джона Леннона, які выступаў у той дзень. За час кароткіх зносін Пол паспеў паказаць Джону, як настройваць гітару, і сыграў пару рок-н-рольных песень. Цікава, што менавіта тое самае выступленне гурта аказалася запісаным. Неўзабаве юныя музыканты сталі разам пісаць песні. Да іх далучыліся гітарыст Джордж Харрысон, а ў 1962 годзе і ударнік Рынга Стар. Хлопцы назвалі свой новы калектыў «Бітлз» і пачалі выступаць у невялікіх клубах.

0: Огонёк на радио «Сталіца».
1: Сябры, нагадаю, сёння мы гаворым пра знаменальныя падзеі дня, а менавіта высвятляем, што ж здарылася 6 ліпеня у розныя гады ў рок-музыцы, ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў. Дык вось, 6 ліпеня 1969 года дэбютны альбом брытанскага рок-гурта Led Zeppelin атрымаў залаты статус. Пласцінка мела аднайменную з калектывам назву і стварылі яе музыканты. Усяго за 36 гадзін. Большасць песень была запісана ўжывую, без усялякіх накладанняў. Удзельнікі гурта стварылі не проста шэдэўр, а рок-твор, які адзначыў трыумфальны ўзлёт цяжкага блюз-рока. Альбом разышоўся тыражом больш за паўмільёна копій. Негледзячы на прахалодныя водгукі крытыкаў на старце, пласцінка Led Zeppelin 1 пратрымалася ў амерыканскіх чартах у агульнай складанасці 71 тыдзень, а гэта больш, чым цэлы год. А часопіс Rolling Stone уключыў гэты альбом у лік лепшых рэлізаў усіх часоў. На гэтым першая частка праграмы ў нас будзе завяршацца. Праўда, галасаванне працягваецца, яно не спыняецца, таму у Telegram-канале «Радыё Сталіца» можна пацікавіцца кароткай анатацыяй усіх рок-фактаў, не сумаваць, слухаць вашы любімыя рок-кампазіцыі на хвалі «Радыё Сталіца» і абіраць самы цікавы факт аб тым, што адбылося ў гэты дзень у рок-музыцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Гібрыдная вайна супраць Беларусі працягваецца. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў і прадстаўнікоў вышэйшага афіцэрскага складу. Эканамічны дыктат, палітычны і інфармацыйны прэсінг дапаўняюцца актыўным шпіянажам і правакацыямі на нашых паўднёвых межах, адзначыў Александр Лукашэнка. Больш за 300 легкавых аўтамабіляў чакаюць на мяжы ўезду ў Польшчу, як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Перад польскім Цярэспалем сумежна Брэст больш за 180 машын і каля 20 аўтобусаў. Перад пунктамі пропуску Кузніца-Беластоцкая сумежна Брузгі 117 легкавых машын. Перад пагранпераходамі Баброўнікі сумежна Бераставіца і Кукурукі сумежныя Казловічы ўезду ў Еўрасаюз чакаюць каля 130 і 300 фур адпаведна. У Мінску грузавік МАЗ сутыкнуўся з рэйсавым аўтобусам. Паводле папярэдняй інфармацыі, 24-гадовы вадзіцель велікагруза не ўлічыў дарожныя ўмовы, не справіўся з кіраваннем, машыну занесла, пасля чаго яна выехала на паласу сустрэчнага руху, дзе сутыкнулася з аўтобусам. У выніку пацярпеў 59-гадовы пасажыр. Фестываль вулічных відаў спорту «Мінск Урбан Фэст» пройдзе ў сталіцы 11 і 12 ліпеня. Маштабнае спартыўнае свята прыме парк імя Угачавіса на вуліцы Нюманскай. На працягу двух дзён атлеты з Беларусі і Расіі будуць змагацца за перамогу адразу ў 8 папулярных дысцыплінах. Гледачы ўбачаць спаборніцтвы па стрэтболе, скейтбордынгу, брэйк-дансе і трукавым самакаце. Таксама ў праграме экстрэмальны забег з перашкодамі і эндура-крос. Урачысты адкрыццё форуму адбудзецца ў суботу, а па Лови 10-й раніцы. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 23. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Магілёве-Віцебску плюс 17, 19. У Гомелі плюс 19, 21. У Гродні 20, 22 цяпла. У Брэсце плюс 21. 1.23. У Мінску сёння плюс 18.20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Сябры, рады ізноў з вамі павітацца і зноў сказаць вам самы добры дзень усім нашым дарагім слухачам, таму што шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца» працягваецца. З вамі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Гаворым мы сёння пра знаменальныя падзеі дня. Ну і крышачку пазней працягнем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі, а пакуль прапануем вам паслухаць добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём з Сінгапура, дзе два падлеткі змаглі пранікнуць у службовую кабіну ў хваставой частцы цягніка метро. Адзін з іх некалькі разоў націснуў на кнопку кіравання, напэўна, уявіў сябе машыністам, альбо проста хацеў паглядзець, што будзе далей, а што было далей. На шчасце, спрацавала аварыйная сігналізацыя, і машыніста павясціў пра гэты інцыдэнт дыспетчарскі цэнтр. І вось калі цягнік даехаў да наступнай станцыі, там гэтых самых хуліганаў чакалі супрацоўнікі метро, і іх затрымалі. Праўда, з-за ўзросту ім толькі вынеслі моўныя папярэджанні за парушэнне правілаў карыстання сістэмай метро, але многія людзі спадзяюцца, што дадатковая кара чакала хуліганаў дома ад іх бацькоў. Жыхарка Малайзіі падчас падарожжа ў Індыю купіла некалькі сувеніраў на памяць, але калі турыстка расплацілася за абраныя рэчы і паклала іх у сумку,

Балі малпы рэгулярна крадуць тэлефоны ў турыстаў, асабліва ў раёне храма Улувату. Жывёлы выкарыстоўваюць скрадзеныя айфоны як інструмент для вымагання ежы. Яны аддаюць тэлефон назад толькі ў абмен на садавіну ці іншы пачастунак. Апошняя інфармацыя. Геймер заключыў контракт з жонкай на права пагуляць у любімую стралялку без абмежаванняў. Справа ў тым, што рэліз гульні толькі яшчэ чакаецца, ну і, канешне, мужчына таксама ў чаканні. Яму вельмі хочацца потым, калі з'явіцца гэтая любімая гульня, гуляць без абмежаванняў. Дык вось ён загадзя і паклапаціўся аб гэтым, каб атрымаць права 10 дзён гуляць без абмежаванняў і папрокаў. У контракце прапісаны і іншыя важныя умовы, напрыклад, усе абдымкі, пацалункі, размовы, даручэнні і просьбы на кшталт. Можаш дапамагчы мне з чымсьці там літаральна на хвілінычку. Павінны пачакаць, пакуль я не скончу бягучую місію ці не дабяруся да бяспечнага месца.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, вся наша сегодняшняя пятерка топ-рок-фактов присвечена знаменальным подеям гэтага дня, а менавіта 6 ліпеня. У розныя гады у гэты дзень адбываліся у рок-музыцы самыя разнастайныя і цудоўныя падзеі. Напрыклад, нарадзіўся Білл Хейлі ў 1925 годзе. У 1957 адбылася лёсавызначальная сустрэча Джона Леннона і Пола Маккартні, што прывяло да ўтварэння знакамітага гурта «Бітлз». У 1969 годзе выйшаў дэбютны альбом рок-гурта «Лэд Зэпелін», які атрымаў «Залаты статус». Ну і зараз чарговая гісторыя. 6 ліпеня 1973 года англійскі гурт «Квін» выпусціў свой першы сінгл «Keep Yourself Alive». Гэта энергічная кампазіцыя была напісана гітарыстам Брайанам Мэем і стала першым камерцыйным рэлізам у кар'еры гэтага калектыву. У музыкантаў не было магчымасці аплаціць паўнавартасную студыйную сесію, таму запісвалі яны яе гэтую песню ў студыі па начах. Кампазіцыя гэта такое настаўленне, заклік жыць поўным жыццём, заставацца сабой, і яна даказвае, што сапраўдны поспех крыецца ў незалежнасці ад умоў. У студыйным запісе бэк-вакальныя партыі спявалі Брайан Мэй і Роджер Тэйлар. У песні таксама гучыць мадыфікаваная гітара Брайана Мэя, а знакаміты шматслаёвы гітарны рыф, створаны з дапамогай накладання мноства дарожак, стаў візітнай карткай гэтага самага сінгла. Першапачаткова ён праваліўся, не трапіў у чарты ні ў Вялікабрытаніі, ні ў США, і спатрэбіўся час, каб песня прыцягнула ўвагу ўплывовых дыджэяў і стала папулярнай.

0: огонек на радио «Столица».
1: Працягваемся, сябры, высвятляць знаменальныя падзеі ў рок-музыцы ў гэты дзень. Непасрэдна яшчэ адна гісторыя ў нас ёсць. 6 ліпеня 1987 года гурт Grateful Dead выпусціў альбом In the Dark, які стаў 12-й студыйнай працай калектыву і культавым рэлізам пасля самага доўгага перапынку ў студыйным запісе гэтых рокераў. Мінула ажно 6 гадоў. Пласцінка мела аглушальны поспех, стала самым камерцыйным удачным альбомам у гісторыі калектыву. Поспех яго быў абумоўлены некалькімі важнымі фактарамі. Замест традыцыйнай студыйнай працы музыканты арандавалі мясцовы тэатр, дзе гралі свае песні перад пустой залай, каб зафіксаваць жывую энергію і дынаміку, пасля чаго дапрацоўвалі трэкі ў студыі. І вось пасля доўгай рэабілітацыі па здароўі таксама вярнуўся фронтмен гурта Джэры Гарсія, і для яго гэтая пласцінка стала трыумфальным вяртаннем на сцэну і да творчасці. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Выбіраем самы цікавы аб тым, што адбылося ў гэты дзень у рок-музыцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Витаю. По-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданую народу і дзяржаве армію. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў і прадстаўнікоў вышэйшага афіцэрскага складу.
2: Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с Востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны.
1: Знакамітае палатно Марка Шагала «Прагулка» прабудзе ў Мінску даўжэй, чым планавалася аж да кастрычніка. У выніку перамоў прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандра Турчына і старшыні ўрада Расіі Міхаіла Мішусціна дасягнута дамоўленасць аб прадаўжэнні экспанавання шэдэўра са збору дзяржаўнага рускага музея ў нацыянальным мастацкім музеі нашай краіны. Навіна прадаўжэнне стала падарункам для прыхільнікаў творчасці майстра ў яго дзень нараджэння 6 ліпеня. БДУ стаў лідарам па выніках агульнага заліку міжнароднай алімпіяды IT-планета 2026 сярод універсітэтаў Беларусі. Кіраўнік зборнай у складзе 20 студэнтаў і выпускнікоў, старшы выкладчык кафедры шматпрацэсарных сістэм і сетак факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Анастасія Гусейнова. За вялікі ўклад у падрыхтоўку дзяцей пераможцаў яна ўдастоена і спецыяльнага медаля лепшага настаўніка IT-планеты. У Мінску зараз каля 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 7 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны. Днём месцамі моцны, парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 9, плюс 15, у дзень да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18. У Гродні і Магілёве плюс 17, 19. У Брэсті і Гомелі плюс 18, 20. У сталіцы часам дождж, уначы 10-12 градусаў цяпла, у дзень да 19 са знакам плюс.
3: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У бліжэйшыя хвіліны аб беларускіх спартсменах, што абараняюць гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Прадстаўніца Беларусі Ганна Сола. Пра яе кажуць, далікатная, але моцная. Яна вытоптвала лыжню на палях, каб пакатацца. І ў любое надвор'е хадзіла ў школу за 3 кіламетры. Стала чэмпіёнкай свету па біятлоне сярод дзяўчат. Але праз некалькі гадоў ледзь не сышла са спорту. А вярнуўшыся да трэніровак, здзівіла ўвесь біятлонны свет, увайшоўшы ў лік самых хуткіх. Біятлон і стаў самым першым відам спорту, якім пачала займацца ў трэнераў. Трапіла ў яго дзякуючы добрым паказчыкам на кросах. З дзяцінства вельмі любіла бегаць і на лыжах катацца. Зімой лыжы былі пастаяннымі нават да занятку біятлонам. На уроках фізкультуры заўсёды была з тых, хто ехаў наперадзе і таптаў трасу. Калі вучылася ў школе, часта прасіла лыжы дадому. Пазней з'явіліся ўласныя. Дзяцінства прайшло ў вёсачцы побач з Шуміліна, а ў біятлон трапіла выпадкова. У нейкі момант на спаборніцтвах па кросе яе заўважыў трэнер і пачаў клікаць выступаць яшчэ і ў біятлоне. Потым трэніроўкі пачала рэгулярна наведваць. Выкладчык проста прыязджаў за дзяўчынкай і забіраў. У гэта сёння складана паверыць, але ездзілі на трэніроўкі тады ўвогуле ў Віцебск. У дзяцінстве ўдзельнічала ў разнастайных зборах, летніх, нейкіх лагерах. Калі крыху падрасла, трэнер перанакіраваў дзяўчынку ў Наваполацк. Спачатку зборы там праходзіла, а пасля таго, як ёй усё спадабалася, з'ехала туды вучыцца.

0: чувствам набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі есці і піць халоднае, то можна захварэць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Цэлыя пакаленні працягваюць верыць, што халодныя напоі і ежа толькі правакуюць хваробу і таму катэгарычна забаронены пры прастудзе. Даходзіла ў дзяцінстве і да выпадкаў, калі марожанае разагравалі ў мікрахвалёўцы і толькі потым дазвалялі есці. Многія да гэтага часу вераць, што прастудныя захворванні так называюць таму, што яны выклікаюцца выключна перахаладжэннем арганізма. Аднак гэта не так. Прастуда выклікаецца трапленнем у арганізм патагеннага віруса. Ёсць асобныя даследаванні, якія прадугледжваюць, што ўдыханне халоднага паветра выклікае высушванне, што ў сваю чаргу робіць арганізм больш успрымальным да пранікнення віруса. Аднак у выпадку і з прастудай, і з ангінай без кантакту з патагенам захворванне проста не можа наступіць. Незалежна ад таго, колькі халодных напояў вып'е чалавек, альбо колькі порцый марожанага з'есць. Далейшае ўжыванне халоднага таксама не можа пагоршыць сітуацыю, бо хвароба развіваецца за размнажэнне патагена ў арганізме. Пры гэтым прастудныя захворванні і ангіна маюць падобныя сімптомы. У прыватнасці, гэта боль у горле. Супраць яго халодныя напоі і марожанае можна лічыць дзейснымі. Па сутнасці, іх можна параўнаць з прыкладваннем холаду да траўміраванага месца. Тэмпературнае ўздзеянне звужае сасуды і можа крыху паменшыць ацёк. У той жа час няма базы доказаў, якія б сведчылі аб эфектыўнасці такога метаду. З мэтай прафілактыкі запаленчых захворванняў верхніх дыхальных шляхоў рэкамендуецца прытрымлівацца рацыянальнага разнастайнага харчавання, сачыць за рэжымам актыўнасці і адпачынку і выконваць гігіену поласці рота. І памятаць, што ў марожаным шмат цукру, а яго празмерная колькасць у арганізме дакладна не дапаможа хутчэй акрыяць. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

6 гадоў пасля выхаду іх другога альбома «I Let It». Новая пласцінка стане кульмінацыяй 6 гадоў асабістага і калектыўнага росту як у музыцы, так і саміх артыстаў. Напярэдадні выхаду альбома яны прадстаўляюць новы сінгл «Thanks», які ўжо можна знайсці на лічбавых платформах. Новы сінгл спалучае магутлівыя сінтэзатары з фірменнымі незвычайнымі рытмамі групы, а затым пераходзіць у больш атмасферны псіхадэлічны ход, які ўключае акустычныя элементы і ледзь улоўныя ўплывы R&B. Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
2: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
3: Вітаю ўсіх шаноўных рамантыкаў, цынікаў і тых, хто сёння раніцай пацалаваў хаця б кубак сваёй кавы, бо пад рукой нікога і нічога не было. Сёння ў нас 6 ліпеня і гэта сусветны дзень пацалунка. Так, у гэтай простай, але геніяльнай акцыі ёсць уласнае свята. І не яго не прыдумалі вытворцы губной памады, хаця яны, напэўна, у захапленні. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, сёння са мной працуе ў студыі Святлана Антонова, і яна прынесла, акрамя мікрафона, яшчэ і шмат фактаў пра пацалункі. Гэтае свята, як кажуць, нарадзілася ў Вялікабрытаніі яшчэ ў канцы 19-га стагоддзя. І паводле адной з версій, і яго прыдумаў не хто-небудзь, а дантыст. Разважаў ён проста геніяльна. Калі людзі будуць часцей цалавацца, яны будуць лепш сачыць за гігіенай рота, а значыць часцей хадзіць да стаматолага. Невядома, ці павялічыўся ў яго паток кліентаў, але свята прыжылося. Цяпер яго адзначаюць у больш чым 60 краінах свету. Пачынаем наша пацалункавае сталічнае вандраванне. І не забывайце, сёння можна цалаваць усіх каханых, сяброў, маму, сабаку і нават люстэрка. Ну і, канешне, пацалуем зараз наш цудоўны плейліст. Мы пачуем Dynasty, The Pretty Reckless, Прабай, Cinderella, Rage, Nautilus Pompilus і хутка будзе Eva Under Fire. Пачынаем, пагналі!

знойдзены і звязаныя яны з сацыяльнымі рытуаламі. Увогуле, калі хтосьці скажа, што пацалунак гэта проста пацалунак, не верце, гэта складаная эвалюцыйная гісторыя, якая змяшчаецца ў адным жэсце. А яшчэ паводле статыстыкі большасць людзей, каля 65%, нахіляюць галаву направа, калі цалуюцца. Чаму? Таму, што так зручней, альбо таму, што ўсе гэта робяць і ніхто не хоча сутыкнуцца лбамі. Уявіце, вы рыхтуецеся да рамантычнага моманту, а потым бац, лоб у лоб і настрой сапсаваны. Мне здаецца, сапсаваць яго можна толькі калі ты цалуешся з тым, хто табе не падабаецца, а гэта на Наогул я не раю рабіць нікому. Напішыце, сябры, як у вас з пацалункамі, можа, зараз вы гэтым займаецеся, раскажыце ў нашым драйв-чаце, можаце нават дасылаць свае фотаздымкі, заходзьце ў нашу суполку, ў пошуку Телеграма напішыце «Радіо Сталіца», далучайцеся да суполкі і, дарэчы, далучайцеся да ўсіх нашых сацыяльных сетак, Instagram, YouTube, шукайце нас паўсюль. Ну і, канешне, сябры, памятаем, што сусветны дзень пацалунка – гэта добрая нагода патэлефанаваць сваім родным, ну альбо абняць іх і пацалаваць. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Кто апошний у чарзе? Про заторы.
3: 17:31, это радио столица, сябры, и ваша любимая рубрика «Да помогаем вам продираться сквозь заторы». Зараз оценил Яндекс их у 7 баллов. Что сказать, заторы есть, сябры, но и есть у меня для вас, и не только у меня, у нашей держаутоинспекции для вас важные новины, особливо это тычется, конечно, тех, кто живе у Мінску. Увага, сябры, у сувязі з тым, што з сёння, з 6 ліпеня, будуць праводзіцца работы па рэканструкцыі моста праз раку Свіслач, на некаторых участках вулічна-дарожнай сеткі зменена схема арганізацыі дарожнага руху. Увага, так, на час работ закрываецца рух транспарту па праспекце Незалежнасці ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Абмежаванні будуць дзейнічаць да канца лета. Увага, але не закрануць грамадскі транспарт, што ўжо добра. Аб'езд гэтага участка магчымы па першым і другім транспартных кольцах, а таксама па вуліцах цэнтральнай часткі горада, якія прылягаюць да праспекта Незалежнасці. Акрамя таго, уводзяцца новыя схемы руху, якія прадугледжваюць арганізацыю левага паварота. С праспекта Машэрава на вуліцу Куйбышева, с праспекта Машэрава на вуліцу Максіма Богдановича, с праспекта Незалежнасці на вуліцу Козлова, з вуліцы Янкі Купалы на праспект Незалежнасці. Такая інформація. Информация, сябры, будьте уважливые. Ну и глядим мы на карту. Так само перекрытый рух у нас на Даугиновском тракте. Традиционный затор от пригородной до Орловской. На Орловской, на жаль, отбылася авария. Спочуваем тем, кто там зараз находится. И так само, мабыть, яны отзначают день поцелунку. Поцеловались бамперами. Мы так само отзначаем, але ж спадзяёмся, што вы будзеце адзначаць у бяспецы. На партызанскім таксама ў нас аварыя, таксама адбылася яна на перакрыжаванні партызанскага і Алега Кашавога. Так, ну і сябры, канешне, каб не цалавацца бамперамі, трэба памятаць пра дыстанцыю, ну і памятаць пра тое, што хуткасны рэжым – гэта самае галоўнае. І раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску сёння іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Кіжаватава, Ваўпшасава, Арлоўскай і, канешне, на МКАДзе. У іншых гарадах стаяць яны таксама. У Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Своечасовы апдейт ад нас будзе, канешне, заставайцеся з намі, пагналі!

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як першы пацалунак, хутка, але незабыўна. Нагадаю, што сёння мы адзначаем сусветны дзень пацалунка. І, дарэчы, ёсць у мяне для вас цікавая і карысная інфармацыя, асабліва для тых пар, якія хочуць схадзіць пацалавацца куды-небудзь у цікавае месца. Напрыклад, зрабіць гэта можна карысна ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Русь, тому что аматора у живопису чакае приемный сюрприз. Знакамітае полотно Марка Шагала «Прогулка» прабудзе у нас да ўжэй, чым запланавана, да кастрычніка. Таму у вас ёсць магчымасць наведаць, паглядзець, пацалавацца, карацей, на ваш выбар. Наведвайце, потым дасылайце ў наш драйв-чат, як у вас гэта атрымалася. Ну і, канешне, заставайцеся з намі. Пасля выпуску навін у нас будзе другая частка, там цікавасці, канешне, вашы гісторыі. Сустракаемся хутка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў Кійко, Сафію Фухімуры і Гучы з абраннем на пасаду прэзідэнта Перу. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь зацікаўлена актывізацыя двухбаковага дыялогу і паглыбленні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з гэтай краінай. Прэзідэнт пажадаў Кійко Фухімуры энергіі і поспехаў на адказнай пасадзе, а жыхарам Перу міру і працвітання. Попыт на трансгранічныя маршруты паміж Расіяй і Беларусю за 3 месяцы вырас у 2 разы. З красавіка па чэрвень прыгараднымі саставамі скарысталіся больш за 25 тысяч пасажыраў. На напрамку Смаленск-Віцебск амаль 15 тысяч. Калі ў красавіку пасажырапаток складаў 5,5 тысяч за месяц, то ўжо ў маі і чэрвені ён перавысіў 10 тысяч. У Беларусі значна паменшана колькасць дакументаў, неабходных для ўводу аб'екту ў эксплуатацыю. Адпаведная пастанова Мінбудархітэктуры уступіла ў сілу. Таксама ўдакладнены патрабаванні да прыёмкі абсталявання. Абавязковай умовай стала яго доследна-прамысловая эксплуатацыя з атрыманнем фактычнай гатовай прадукцыі. Гэта дазволіць на практыцы ацэньваць гатоўнасць абсталявання да працы. Лялечный квартал пройдзе на 35-м международном фестивале мастацтва «Славянский базар» у Витебску с 16 по 19 липеня. Кожный день, акрамя апошняга, будуть проходить по 4 спектакли. У першыню задзейнічаюць малую сцену и прыме удзел театр марионеток под львом Санкт-Петербурга. Кожный день театральные трупы будуть сустракаться с публикой у 11, 13, 17 и 19 годин. Белорусский театр «Лялька» и замежные гости представят спектакли як для детей, так и для дорослых. У Мінску зараз 16 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, днём магчымы навальніцы і моцны парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 22 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Гродні і Магілю 18-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень 17-19 градусаў тепла, часам дождж.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся як пацалунак пасля доўгай разлукі з новымі сіламі і, канешне, жаданнем працягваць. З вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова і трэкі, якія лепшы за любы пацалунак. Хутка пачуем. Bon Jovi, Hailstorm, Riverstone, Seven Day in Alaska, Ramones і хутка будзе Доктор Пол. Доктор Пол – гэта амерыканец, ён удзельнік шоу «Голас» і выконвае рок-кантры, блюзграс, таксама вядзе свае шоу. Будзем слухаць яго трэк пад назвай «Лилит». Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18.37, радио столица, сусветный день поцалунка. И у нашем телеграм-канале сябры закликают, долучайтесь до яго, заходьте в пошуку, напишите радио столица. И под опошним постом читаю усе ваши комменты. Дык вось у нашем драйв-чате. Тут сегодня цікаво, тут и поцалунки, и верши починаю читать. Наш слухач с никнеймом цікавым Питер Гриффин дослал сапраўдный фотоздымок поцалунка. И он целует свою кошку Молли. Привитание Молли, привитание Питер, привитание усім нашим. Алик так и написал. Так, что у нас Алик написал? Пробачте, треба хутчэй. Алік написал, чмокі усім, хто ў чаце. Дякую, Алік, дякую вам за такі каментарый. Мы вам таксама дасылаем свае паветраныя пацалункі. Загадкі пайшлі, мемчыкі пайшлі. Таксама вельмі цікавы знак даслаў наш слухач. Дмитрий, ён усталяваны у Мінску, у нас у парку. Там пара маладая, а можа не вельмі, галоўнае, што прыемная, і такі знак, там так і напісана: «Цалуйцеся», вельмі крута і крэатыўна. Ну і наш слухач таксама, той самы Пітер Гриффін, даслаў яшчэ і верш. «Ні слова не трэба, ні лішніх прызнанняў, калі размаўляюць у цішыні вочы. Адзін пацалунак і кропля кахання запаліць агні сярод цёмнае ночы». Дзякую вам, шаноўны Пітер, пішыце яшчэ, нам тут вершы падабаюцца. Едзем далей, што тут вы нам напісалі. Тут у нас людзі гуляюць, карацей, усім цікава. Дякую, сябры, за каментарі. Мальвіна написала: «Усіх вітаю і дасылаю паветраны пацалунак. Няхай кожны будзе салодкі, як мёд». У адказ мы вам таксама дасылаем, Мальвіна, усім нашым чатаўскім, ну і, канешне, усім слухачам. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Сябры, мой сегодняшний эфир подошел до конца, как идеальный поцелунок, хутка, але с жаданием протягнуть сусветный день поцелунка. Это не просто день, коли треба целоваться. Это день, коли мы узгадываем. Поцелунок – это больше, чем просто докранание губ. Это сувязь, это размова, это мова, якую разумеют усе, незалежно от национальности. Так что сегодня поцелуйте когось-ти, каханого сябра, маму, дитя. Котика, як зрабіў наш слухач, нават калі гэта просто паветраны пацалунак. Галоўнае, каб ён быў шчырым. А калі некага побач няма, просто пацалуйце люстэрка, бо вы таксама вартыя пацалунка. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч, я таксама дасылаю вам паветраны пацалунак. Цалуйцеся, сябры, калі хочацца. І памятайце, што лепшы пацалунак той, які доўжыцца роўна столькі, колькі трэба. До сустрэчы і не забывайце зачыняць вочы, так прыемней.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Что погрожает школьнику за распаўсюджванне ілжывых паведамленняў аб мініраванні? І як непаўналетняя мінчанка па просьбе афірыстаў вынесла з дому ўсе на запашванні бацькоў? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. Жыхар Рэчыцкага района пагражаў забойствам сыну 18-гадовай маці і атрымаў 1.5 года пазбаўлення волі. У пачатку кастрычніка мінулага года абвінавачаны ўвечары прыйшоў дадому ў алкагольным ап'яненні. Паміж ім і маці адбылася спрэчка. Мужчына некалькі разоў ударыў жанчыну па галаве, затым пачаў душыць. Праз 3 месяцы здзека ў маці вырашыла паведаміць у праваахоўныя органы, што сын пагражае яе забіць. У судзе мужчына віну не прызнаў. Праваахоўнікі затрымалі ў сталіцы 15-гадовага школьніка, які разаслаў ілжывае паведамленне аб мініраванні навучальных устаноў. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся начальнік управлення па кіберзлачыннасці Мінска Дмітрий Стахюлевич.
2: Подросток признался, что поссорился с приятелем и принял решение им отомстить. Он разослал электронные письма от имени друзей, в которых сообщал о якобы заложенных бомбах в школах, где они обучаются. Информация была сразу же передана экстренным службам и проверена. Она не подтвердилась. В короткие сроки оперативники смогли вычислить подростка, который на самом деле разослал эти сообщения. Он признался, что целенаправленно готовился к совершению сватинга, принимал меры конспирации и понимал, что совершает преступление.
1: Дорожно-транспортное здарение с уделом 2 неполнолетних мотоциклисток отбылося у Столинском районе. Поводле попередней информации, 15-годовая жыхарка Столинского района сутыкнулася с 14-годовой девчинкой, после чего съехала в кювет. Обидзве неполнолетние не имели права керования мотоциклом. У вынику аварии 15-годовая девчина и ее пасажыр шпіталізаваныя. Яны перамяшчаліся па дарозе без мотошлемаў. Мінская школьніца аддала шуканцам каля 30 тысяч рублёў. Па даных праваахоўнікаў, 10-гадовай дзяўчынцы патэлефанавалі нібыта работнікі сотавай службы і расказалі аб неабходнасці падаўжэння дагавора на аказанне паслуг. Школьніца паведаміла ім дату нараджэння, імя і код з СМС. Праз некаторы час дзіцяці патэлефанавалі ілжэправаахоўнікі. Пацярпелую напалохалі крымінальнай адказнасцю і запатрабавалі вынесці з кватэры сямейныя на запашванне, каб перадаць іх кур'еру для дэкларавання. Па факце праводзіцца проверкам.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты адначасова з'яўляешся адным з найлепшых барабаншчыкаў у гісторыі рок-музыкі і фронтменам аднаго з найвялікшых стадыённых рок-гуртоў сучаснасці, пачуццё рытму ў цябе ў крыві. Менавіта таму Дэйв Грол абраў сабе двухколавага монстра, які працуе ў тым жа шалёным тэмпе – культавы цяжкі турынг Harley Davidson Road Glide. Дэйв набыў свой першы матацыкл Harley Davidson адразу пасля таго, як альбом Нірваны Nevermind стрэліў на ўвесь свет і прынёс хлопцам сур'ёзныя грошы. З таго часу матацыклы сталі для яго галоўным спосабам уцячы ад стрэсу і залішняй увагі прэсы. Ён нават прыняў удзел у афіцыйным кантэнт-праекце кампаніі. Дэйв узяў працоўны барабан і пачаў ужывую адстукваць складаныя рок-рытмы і сінк-попы, ловячы ідэальны сінхрон з унікальным, нізкім і нераўнамерным бурчаннем выхлапной трубы свайго матацыкла. Ён даказаў, што рытм матора Харлі – гэта і ёсць чысты рок-н-рол. Грол настолькі паважае гэты брэнд, што рэгулярна наведвае закрытыя лабараторыі фабрыкі і з'яўляецца на юбілейных фэстах Харлі Дэвідсон у Мілуокі. Аднойчы ён зрабіў шалёны сюрпрыз для байкераў, таемна выйшаў на сцэну з кавер-гуртом свайго сябра і зладзіў там поўны рок-разнос. А зараз паслухаем Foo Fighters, сапраўдны трэк з матацыклетным драйвам.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што калі есці і піць халоднае, то можна захварэць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Цэлыя пакаленні працягваюць верыць, што халодны напой і ежа толькі правакуюць хваробу і таму катэгарычна забаронены пры прастудзе. Даходзіла ў дзяцінстве і да выпадкаў, калі марожанае разагравалі ў мікрахвалёўцы і толькі потым дазвалялі есці. Многія да гэтага часу вераць, што прастудныя захворванні так называюць таму, што яны выклікаюцца выключна перахаладжэннем арганізма. Аднак гэта не так. Прастуда выклікаецца трапленнем у арганізм патагеннага віруса. Ёсць асобныя даследаванні, якія прадугледжваюць, што ўдыханне халоднага паветра выклікае высушванне, што ў сваю чаргу робіць арганізм больш успрымальным да пранікнення віруса. Аднак у выпадку і з прастудай, і з ангінай без кантакту з патагенам захворванне проста не можа наступіць. Незалежна ад таго, колькі халодных напояў вып'е чалавек, альбо колькі порцый марожанага з'есць. Далейшае ўжыванне халоднага таксама не можа пагоршыць сітуацыю, бо хвароба развіваецца за размнажэнне патагена ў арганізме. Пры гэтым прастудныя захворванні і ангіна маюць падобныя сімптомы. У прыватнасці, гэта боль у горле. Супраць яго халодныя напоі і марожанае можна лічыць дзейснымі. Па сутнасці, іх можна параўнаць з прыкладваннем холаду да траўміраванага месца. Тэмпературнае ўздзеянне звужае сасуды і можа крыху паменшыць ацёк. У той жа час няма базы доказаў, якія б сведчылі аб эфектыўнасці такога метаду. З мэтай прафілактыкі запаленчых захворванняў верхніх дыхальных шляхоў рэкамендуецца прытрымлівацца рацыянальнага разнастайнага харчавання, сачыць за рэжымам актыўнасці і адпачынку і выконваць гігіену поласці рота. І памятаць, што ў марожаным шмат цукру, а яго празмерная колькасць у арганізме дакладна не дапаможа хутчэй акрыяць. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі мы чуем імя Джона Бон Джові, мы адразу узгадваем стадыёны, шыкоўнае жыццё і мільённыя тыражы пласцінак. Але гэты рок-герой выкарыстоўвае свой статус вельмі высакародным спосабам. Яшчэ ў 2011 годзе Джон стварыў унікальную сетку рэстаранаў пад назвай «Джон Бон Джові Soul Kitchen». Галоўная фішка гэтых устаноў – у меню наогул няма цэны. Гэта прыгожы рэстаран інклюзіўнага тыпу. Калі ў цябе ёсць грошы, ты можаш зрабіць ахвяраванне каля $20, каб пакрыць свой абед і абед таго, хто не можа заплаціць. Калі ж ты знаходзішся ў цяжкім становішчы і грошай няма, ты можаш паесці абсалютна бясплатна, але наўзамен павінен трохі дапамагчы ў якасці валанцёра – памыць посуд, прыбраць залу ці папрацаваць на кухні. Самае крутое, што сам Бон Джові, калі не знаходзіцца ў турне, вельмі часта прыходзіць у свой рэстаран і працуе там звычайным мыйшчыкам посуду на кухні побач з іншымі людзьмі. Слухаем несмяротны стадыённы гімн «Джон Бон Джові – Living on a Prayer».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1991 годзе гурт «Назарет», пазбавіўшыся свайго галоўнага аўтара песень у асобе гітарыста Мэні Чалтона, вырашыў вярнуцца да каранёў і выдаў забойны хард-рок альбом без усялякай папсы, хвалі, гранжа і метала. Так, матэрыял альбома «No Jive» атрымаўся выдатны, вось толькі ён, на жаль, не стрэліў. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Даніла, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Назареты 1990-х парадавалі прыхільнікаў гурта, якія захапляліся іх музыкай яшчэ ў 1970-х. Але парадавалі гэта не значыць, што узрадавалі. Проста музыка рэзка пераскочыла з хвалі, і назареты стукнуліся ў хард-рок, які яны ігралі яшчэ ў 1970-х. Праўда, у іх змяніўся гітарыст. На першых двух альбомах 1990-х быў Білі Рэнкін, які ўжо запісаў з гуртом тры альбомы раней. Праўда, тады яшчэ пад наглядам Мэні Чартона. А трэці альбом запісваўся ўжо з гітарыстам Джимі Мюррэсанам.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У 1990 годзе Назарэт упершыню гастралююць па Расіі, тады яшчэ СССР, і прыемна дзівіцца прыёму. На жаль, пасля сусветнага турне Мэню Чартэн вырашыў пакінуць групу сваёй баявой маладосці. Цяпер ён прадзюсуе маладыя каманды і зрэдку іграе сам. Лагічна, што замясціць Чартэна ўзяўся Білі Рэнкін. У канцы 1991 года з'явіўся новы альбом «No Jive». Вялікія гуказапісныя кампаніі ЗША адмовіліся ад яго, але ў 1992 годзе невялікі штатскі лейбл Griffin усё ж папулярызаваў «No Jive». Пачалося турнэ, пасля якога ў 1994 годзе Назарэт запісалі дыск «Move Me». Амаль увесь матэрыял альбома напісаны Рэнкінам.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Парадокс «Ноджаю» заключается в тым, што гэты альбом, які вярнуў гурту яго сапраўдны цяжкі твар, практычна знік з канцэртных сэт-лістоў «Назар». Гурт нібы запячатаў гэты раздзел у сваёй гісторыі, неахвотна каментуючы прычыны ў інтэрв'ю. Для музыкантаў гэта былі складаныя пераломныя гады, поўныя ўнутраных амбіцый і залімітаваных вакальных нагрузак на мяжы чалавечых магчымасцей. Але для нас, адданых слухачоў, гэтая пласцінка назаўжды застанецца помнікам і эпохі, калі класічны хард-рок даказаў, што умее люта агрызацца нават у эпоху гранжа. Гэта быў сумленны рок без фальшу, без пластыкі, без хлусні. Сапраўдны ноджайв. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

рэліз якога запланаваны на 17 лістапада. Гэта адбудзецца праз 6 гадоў пасля выхаду іх другога альбома «I Let It». Новая пластинка стане кульмінацыяй 6 гадоў асабістага і калектыўнага росту як у музыцы, так і саміх артыстаў. Напярэдадні выхаду альбома яны прадстаўляюць новы сінгл «Thanks», які ўжо можна знайсці на лічбавых платформах. Новы сінгл спалучае магутлівыя сінтэзатары з фірменнымі незвычайнымі рытмамі групы, а затым пераходзіць у больш атмасферны псіхадэлічны ход, які ўключае акустычныя элементы і ледзь улоўныя ўплывы R&B. Віншуем хлопцаў з прэм'ера і слухаем навінку.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 7 ліпеня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, днём магчымы навальніцы і моцны парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве 17-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы ўначы 10-12, удзень 17-19 градусаў цяпла, часам дождж.

0: Слухай, любимое.
1: Олег!

0: сур'ёзная побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Ёсць людзі, якія лепш за ўсіх ведаюць усё. Абсалютна. І не каб размова ішла пра некія ацягнутыя рэчы. Не, яны ўпэўнена даюць парады, вучаць, нават не пацікаюшыся, ці патрэбны каму гэтыя веды альбо ўмяшальніцтва ў асабістае жыццё. Алена з Мінску з такой же катэгорыі насельнікаў планеты. Яшчэ не даехаўшы да маці ў вёску, яна надавала ёй інструкцыі, нават падчас пасадкі ў маршрутку не ўтрымалася і нагадала вадзіцелю правілы бяспечных паводзін, ад чаго ён чамусьці нават у твары змяніўся, лезве не пазелянеў. Глянуў так незадаволена, што Алена сцішылася і нават не змагла нешта адзначыць, калі пачула, як чалавек за рулём некаму расказвае аб сваіх прыгодах і завяршае маналог. Ну, вось і пабіліся мае акуляры, таму я цяпер без іх. Відавочна, суразмоўца спытаўся, як жа мужчына будзе за рулём. На гэта той энергічна і ўпэўнена адказаў. Ты кажа, што такога, ці я руль не ўбачу. Пасля гэтага Алена толькі малілася, каб даехаць. У маці, каб неяк стрэс ад падарожжа зняць, адразу пачала займацца звыклымі справамі, выгаворваць, што ўсё і не тое, і грады не такія, і палівае маці іх няправільна, і галоўнае посуд жа на кухні не памыты, уся раковіна застаўлена, і сродкі для мыцця не экалагічныя. Ну нічога, зараз памыю. І пачала. Маці нешта паспрабавала сказаць, але Алена матнула галавой, маўляў, я ўсё сама ведаю, лепей нават, чым ты. Маці змоўкла, дайшла, Алена перамыла посуд, села і адпачывае, а маці так тихенька. Дачушка, ты, можа, яшчэ раз перамыла на ўсялякі выпадак, ці хаця папаласнула? Я? Так, бо ты ж мыла. Я мыла сродкам для посуду, што стаіць тут жа. Аж ну не, дзяўчынка мая, гэта звычайная ватка і мыла, і зусім не для посуду. Просто я наліла ў бутэльку з-пад сродку. Основа якая? Лепш спытацца, удакладніць, а не ўключаць у чужым доме гаспадара. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна становачых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американскі поп-панк гурт «Good Charlotte», заснаваны братамі-блізнятамі Бенджі і Джоэлам Мэден, быў адным з галоўных твараў альтэрнатыўнай сцэны 2000-х гадоў. Іх брутальны выгляд, яркія іракезы і мноства татуіровак адразу прыцягнулі ўвагу фанатаў, але гісторыя іх назвы выглядае вельмі міла і нечакана. Многія думалі, што назва гурта абраная ў гонар нейкай рэальнай дзяўчыны па імені Шарлота, але ўсё аказалася значна прасцей і казачней. Хлопцы знайшлі сваё імя ў папулярнай амерыканскай дзіцячай кнізе пісьменніцы Кэрол Біч Йорк пад назвай «Good Charlotte – The Coming of Age of Mary Carolyn Potts». Яна была выдадзена яшчэ ў 1969 годзе. Гэта добрая і наіўная кніжка пра дзяўчынку-сірату так запомнілася музыкантам, што яны вырашылі назваць свой будучы панк-калектыў менавіта ў яе гонар, стварыўшы яркі кантраст паміж пяшчотным іменем і энергічнай гарачай музыкай. Слухаем іх галоўны гімн нулявых «Good Charlotte – The Anthem».